Bila je to pjesma Paža Stefana, dvoboj Romea i Tebalda i finale trećeg čina iz opere Romeo i Julija Charlesa Francoisa Gounoda. U nastavku ćemo čuti i četvrti čin, prizor jariju Julije, Dieu, quel frisson, amour, ranim, mon courage, iz opere Romeo i Julija Charlesa Francoisa Gounoda. Nastupaju sopranistica Ana Netrebko i orkestar Metropolitan Opere, dirigira Placido Domingo.

0: Romea i Juliju Petra Iljića Čajkovskog odsvirao je simfonijski orkestar Simon Bolivar pod ravnanjem Gustava Dudamela.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do kore, ispod kore, do srčike, do srži, do svitanja, do zore, do sutra, do dna. Preko dna, preko sna, prek sutra, do vrha, do srha, do zida, do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
1: do korica.